0: Washita, Olga Piniel, Washita, tola kuti tipinde apa mukucheza kwa tutidaita na jaha ila mkazi Tania Pambanisa. Mabasa mazinji ache alikuoneka achiita iye ninga mujaha ngative kucheza kwa tutidaita.
1: Tania Pambanisa.
2: Nakuona munu kuita mabasa za kupika pika. Ni mabasa api makamake ya mwanakaita pa upenye ninga msikana.
1: Inga msikana inindi noita mabasa ya kubika mabishkoitu ni mabolo kazero. Ndaundi noita mabolo kazero ni mainkomenda kana mabolo e anniversario esi ndi noita. Ino abandulutengesa mabolo mabishkoitu 20 metikaji kuru plastikinyo. Ndi noisari 5 mukata plastikinyo. E mabolo ndo cheka cheka ndo tengesa 50 metikaji kuru pedas.
2: Ndatoma lini kuita basalene?
1: Ndakatanga 3 meses atrás ndopenda katanga kuita basa ero na rekuita.
2: Muri kuita basi izvi muri kufunza?
1: Ndakapedza kufunda.
2: Bukuri.
1: Ndakaita licenciatura in technology e processamento alimenti.
2: Kusala basa. Matoma na iri.
1: Ho ndiyo ndatotanga siduki kundogala kwene pasina chekuita maji enkwandu isu tiri kukonkorera ya kumafaka chemprego tanto bolsa kuti tiende kufunda. Jingaita tuenda.
2: Wanga ndi mkazi, mtsikana, ipunza, azina pa kutomera. Jingaita kuendera kumberi. Nguwe sati ya kwana, muhita isu.
1: Honde, nguwe sati ya kwana, devu mbucha kajikuita dugi kundumira basi.
2: Walipa natinda punza ini mabuku hapa msoro. Handika iti basi raugulisa mabuku.
1: Nada, iyo na yo pensamento devu kubwa. Kurge, uri mkazi, munu, devu kuchwa kajikuita. Na iso kundu tinda funda za tuita. Tirudarika nguwa zakaipa munyika edu. Agora kana usina pe kubatira diploma rinorera momba. Ndao nesa pa ma opportunidade akadai unoratidza zveunoita. Unogona usangana ne anhu anokubatsira zvakazvizhinji anokubatsira kuti zvori kuita kudai wakaita kursu ipi. Ndakaita kursu ndao ndopo unoona anhu malinki akasiyana siyana ekuti ukwanise basa rakwasi. Nei maokwanisa basa iwo ungaita basa remaoko. Rinoti uite paundi kada dia kunze kwe salario yako.
2: Kuna wasikana wazinja wa kusalira masule, wada kuemira kupasiwa, penangu pasiwa na baba, penangu pasiwa na mai, penangu wanemira mamuna kutia mpasi. Kwa kupasiwa, unakuta nashu.
1: Nada, pensamento yono ya deve kupa. Watu kandumirira kupasiwa, apana unawia kukupasa jemahara nata. Iyo deve primero kumostra rifontati. Depois de mostrar vontade, sempre para nunca pedir na mare, mas o papai diz a vontade de cutanga. Mare não acredito que já quando a gente não doia através de vontade, o papai diz. Não é só quando o cara com medida, apenas não é chega para
2: mim. Ser ipi, já não mangasi, quando a tica na vena angora cutiva. Quando a da punza o mabuco a pamso.
1: Quando a tica na a ginja a funda sata a cusenza. Noti kana munga kwanisa mari shoma yekutanga nayo kana negosio kana chini tanga indipo. Tanga indipo hapana chinoya chega hapana basa rinondoya rakandudaro. Devo tanga, devo kukishitari, devo. Ndo makada ime uno diskubriri jinji kana kuti maempreza kana kuti maprograma kawa ndanga kubatsiro.
2: Mule mutsikana mudapunza maita licenciatura. Ndipo kulipira mudapunza kulicenciatura?
1: Licenciatura em tecnologia e processamento de alimentos.
2: Apo, jinopano uno basa risatira oneka. Ndi basa ripira numukuita kuitira kuona kukura lama.
1: Pari jino andisati ndawana basa. Basa ndi renduru kuita ndore maoko iri kugadzira mabishkoito, mabolo, mabolasha, ndino gadzira jese. Pari jino basa risatira itamashi. Ndino kajira jiro ni moko.
2: Nzirenei, idatoma mwega o baba na mai ndi adati pika mabolo.
1: Nzirenei, ndakaita ngandega. So kindaka presiona rana baba kuti abatsire kuita jumamini kursu. Kuti ndipaniso kuchaka mare yangu ndaka gara pomba. Hapana chino ya chega idadi endari ino ikumba. Agora pane jumweni jikuti baba acha kwa nisi kukupasa. Kura ndaka kumbira, ne, através de zero. Ndokumbira apoyo yekuti ndibatsire kuita kursu ndibatsire kuti nditange ndichitsvaka mamoita angu anondibatsira.
2: Walipona tine ndapunza maninge sino superiori ndoita basa rakugurisa mabhoro handiti
1: a gente já não fungou daro, mas antes de eu cuidar de tiro, não foi logo o ano que o pisa. Primeiro ponto é que o Junini pisa, porque o funda quando a caída não é suficiente. Tenho que cozinhar, cuidar, porque o gênero lembra, não é só o funda, buco não é nada. Prática é mais importante que buco. Agora, prática não é onde era uma baçada daí. E ainda gaita processamento de alimentos. Então, o ruído basta, não é nada. Onde? Posso abrir minha própria empresa. Então, tá, ona pekutangira napo.
2: Muna siya jipi, kuna wain swatskana makamako alkutiba. Nseri ipi ya muna wasika?
1: Kuna wasika na jinoti fundai, kufunda kwa kanaka. Kufunda kwa kanaka, futi muka funda musa zorore. Na unku mira pekuti ndafunda shatu kwana, ajipani. Deve kuchaka sempre je kuita. Musikana unomira mira. Futi amwena sikana jekufunda kusia nenye kurorwa oto akarorwa kusiana nazo mesmo uri mulari ona jekutanga nazo basa rinobuda mmaoko medu.
0: Wazita mujaha Sonia pambanisa shikisa mabasa mazinja achari kuita na nzeru zacha kwanisa kusia kusira kuna watsikana na wakazi walikani na kutingua ya pera mazita na kuputana mabasa ano walangana kubila kwa wakazi mchibarwe oye mirapano tinasangana re sondo ya mangwana
3: Aya ndimabasi ya nmunapasa na Radio Mosambiki yalalingana na wakazi mchibarwe.
0: Mazita wadikani na kulutana kwano mabasa aya taguti tabatashika pa mhera pa ndime ya kutoma mabasa mchibarwe nyamusunu. Pano shasala kweteza basi na kutidaire pano. Tipindirane na wanyawe ya tukumaputu tibvejuru kitika mziko na mziko akunza. Thank you.